Bolivia galpanche. Iskay pachak ugnio guatata juntas pa casa. Chagra chakuna. Uywa uywakuna. Maipichus tia puancha. Tukuilaya uywakuna. Pampa uywakuna. Wasi uywakuna. Hinayata. Tukuilaya manta. Pocoikuna. No canche. Alin manta uywasta kawaspa. Uywasta mirachispa. Kay Bolivia galpanchekta yanaparispa kasanche. Y matawan ruasuman, aswan Bolivia galpanche ñaupaman lloxinampag. Allin manta napaikuna kachun kay galpanchekta. Wipa, wipa Bolivia.